0: Og mange barn har de hun i tro.
1: Mamma!
2: Chef, pappa!
0: Chef! Obla di, obla da, så er
1: svin.
0: Livet er jo bare sås. Obla di, obla da.
3: Vi blir færdig i det små.
4: Not even one second small man.